0: Beruga.
1: Maalin wanaagsan arbaca wanaagsan dhammaantiinba meel aad naga dhegaysanaysaanba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuuriyaha iyaga magaalada Melbourne. Waa arbaco ay taariikhdu tahay 10-kii bisha Juun 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha barnaamijka arbacada aan idinku haya waxaa ka mid ah xisbiyada hay-ad

weyn oo la qiyaasay inay noqoto qorax 33 degree halkii dollar ee Australian ahna maanta waxa uu suuqa ka joogay waa suuqa lacagaha 70 centi oo dollarka Mareykanka hal dollar iyo 20 centi oo dollarka New Zealand iyo ebar dibic 6 euro ah iyo waliba 2.8 dirhamka imaaraadka ah warkii arbacadoona intaas ku eegayay dhawaan u diyaar garoobay wararkii Soomaaliya

0: jaamacadeed isagu soo qaatay isbeddel weyn oo dhinacyo badana uu ka samayn doono maamulkaasi koonfur galbeed haddii xildhibaanadu ay u doortaan kursigaasi. Dhankiisii, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in koonfur galbeed uu horay muddo 4 sanaa u soo maamulay, isagoona duruufo adag la soo maray, sida uu yidhi iminkana uu diyaar u yahay haddii baarlamaanku codkooda ay siiyaan in uu isbeddel ka sameeyo.
1: Maalinta ayada ah wixii anay karaankayga oo Ilaahay uu waafajiyey iyo dadnimadayda ayaan ka shaqeeyey. Hadda anoo meeshii ka waaya aragsan, meeshii ka obaysan, ka waaya aragnimo badan, haddii la doorto waxaan aaminsanahay inaan wax badan qaban doono. Waxaan rajaynaa baarlamaankan inuu noqdo baarlamaankii midabada dowladnimada iyo sharafta iyo horumarka dhigay inuu noqdo, ayaan rajaynaa.
0: Dhankiisii, gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya musharax Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa khudbaddiisu ahayd middii ugu dheerayd ee halkaasi laga jeediyey, isagoona dhinacyo badan oo wax ka qaban doona uu soo qaatay, sida amniga, dib u heshiisiinta adeegyada bulshada, dhismaha wadooyinka iyo isbeddelka xagga dhaqaalaha oo wax weyn ka qaban doona sida uu yidhi. Si kastaba, doorashada madaxtinimo ee la filayo in maanta ay ka dhacdo maamulkaasi gaar ahaan magaalada Baydhabo ayaa hannaankeeda waxaa si weyn uga soo horjeeda siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwa oo u arka mid si gaara oo u wato madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaana siyaasiyiinta sida weyn u diidan ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo sheegay in koonfur galbeed lagu soo duulay, dadka iminka u tartamayana ay yihiin kuwa fulinaya qorshaha madaxda federaalka sida uu yidhi.
2: Waxaan dareemaynaa koonfur galbeed waa lagu soo duulay oo weliba waxaa loo adeegsaday ciidan jamhuuriyadda federaalka ka dhexeeyey iyo hubkii ciidamada qalabkiisada ee beesha caalamka ugu deeqday. Waxaad dareemi kartaan soo duulitaan inay tahay dowladdii oo ugu horreeyo madaxweynaha mudaxdeedkiisa dhammaaday ilaa saraakiishii ugu hooseysay Baydhabay isku soo shubeen. Waxyaabaha weliga annaga aan ka hadli jirnay waxay ahayd xeerka doorashooyinka oo hadda la leeyahay waa close list oo single constituency oo macnaheedu yahay hal deegan doorasho iyo liiska xiran. Waa kas liiska xiran waxaa ka soo baxay natiijadiisi haddayba sax tahay liis xiran because selectionka ama qofku wax soo xulaya waa guddoomiyaha xisbiga waay. Waxaa hase sheekada uu sameeyey liisaa la dooranaa uu yidhi, marka waxay dhashay in dadkii deegaanka u dhashay oo qawaaniinta iyo shuruucda iyo xuquuqdoodii dastuuriga aan aqoon ay maanta dad kaloo meel ka yimid oo warqada intay soo samaysteen isku magacaabay xisbi inay yihiin ay ka iibsadaan kuraastoodii oo ayaga xaqay u lahaayeen. Runta haddaan isu sheegno dadka Baydhabo.
0: Dhanka kale, xilli weli uu taagan yahay khilaafka gacanka hadalka sababay ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ayaa qaar ka mid ah xubnaha mucaaradku waxay kulan la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyagoona ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iminka uu ku jiro. Kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya, ka oo ka sii dirtay todobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii tallaabooyin ay qaadeen labada dhinac. Xubnaha mucaaradka oo kulankaasi kadib dhankooda si gaara u shiray ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay kala hadleen dowladda Turkiga iyo sidoo kale xubnaha beesha caalam oo dalal waaweyn ay ku jiraan, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shirka jiraayd isagu ka hadlay.
3: Wadahadlo hore u socday oo waday xubno ka mid ah beesha caalamka intaba oo kulamo maanta aan la yeelana ayaa iska warsanay iyo guud ahaan xaalada dalka gaar ahaan xaalada arrimaha amniga.
0: Si kastaba, dadaaladan xubnaha beesha caalamka iyo dowladda Turkiga ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah, isla markaana ay sii laba kaclaynayso xiisadda u dhexeysa labada dhinac oo dagaal ka dhalisay magaalada Muqdisho kadib iskahor imaadyo hubaysan oo dhowaan ku dhex maray degmooyinka Cabdulcasiis iyo Holwadaag ee gobolkan Banaadir. Xilli sidoo kale dowladdu ay sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay hub aad u fara badan oo ay mucaaradku ku haysteen goobihii dhowaan lagu dagaalamay, walow ay mucaaradku jiritaanka warkaasi ay beeniyeen. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka S B S, magaalada Muqdisho.